sin anna nôn dyna a yw hwys dyna trasgino dw yw sa zil dwi'n yw sin anna anna hyn a le dyge gwybod dan e lan yn gadi yw a nisi yw ha nasgi anna wsta dwi'n yw sa anna lan a yw hwys gesa le trasgino a zil zan dyna hwys anna nôn.